0: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی, ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں, کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-9332-580۔

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ امن۔
1: کل کی یادیں، آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید، سب کو جوڑتی ایک آواز۔ ریڈیو امن 88.4 سرک ہر وقت آپ کے ساتھ۔
2: رضا بورے ڈراما بورو،
3: اے محبت خانہ مارا ڈرامے بریک دا رازا پخپل کورنی چینل ریڈیو امن 88.4 کرک باندھے خواگ خواگ پروگرام ناورو۔
2: ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، جوان رنگ او امن.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: تارکھانہ دس خواجہ خواجہ سندر دلگاولی دی دا سشائی ہوروے.
3: جی دہ میں ریڈیو پہ بازور سے خصیت ہو نو دا بینڈ میں تو 88.4 ور بندے روغ لال
2: تارے خانہ دا 88.4 سے شاید
3: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی 88.4
4: ہر یو ارمان پتی پورا کم سکا خار تلاڑم تالپ بنگڑی روڑم
2: بیا خوار ساچے بازورو چلو چی چی وارو ڈیو زن تا زہا اخلا چی دا سے خوش خوش پروگرامینا بیا زہا ورو
3: بلکل امیل زیر ساچے سی وارو ڈیو تو تا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یاورے دائی شے

جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل صبح پر تاریخ تو خدمت کے حاضر شو سے اثر پروگرام سے ایسے حاضر پروگرام سے امید لرما چسمرا ہم مین نوال دی اغبا ٹک ٹاک فٹ فار خوشحال اوس کال بھئی او زندگی نہ بدخل کھے سے خوندنا مزے او خلی اور سر ورز بہ ہاں زبردست خوشلی چکم تیری جی او دین الوا دا چکم گرمی

السلام علیکم جی نن بالکل نن مسٹر ولی پشاور ہیلتھ میڈیکل کیئر سینٹر تھا چھ دیکھیے ڈیر کوالیفائڈ ڈاکٹر جناب ڈاکٹر سید ذکر شاہ بچا صاحب بالکل پدے کلینک کے ناشی دیکھیے ڈاکٹر صاحب داخل مریضانو چیک اپ کے اور اسپیشل ڈاکٹر صاحب چکم دے آغا منتدی پشاور نہ ردرمی او د جنبی ازلا دسی میں چکم دے گنا مختلف قسمہ کم پیشنٹ دے آگے خدمت کی نو د کرک سی میں سونہا اور جون کی دے سونہا لسنر دی ان زمون کا پروگرام تستا ریڈیو پل کے بنی کیگی مزدگر نو ستر سات بجے پورے سہر نو نہ ساڑھے نو بجے پورے بالکل تاستا آدھے صحت اور شفا پروگرام کی گی دیکھیے مونگ سارا ڈاکٹر صاحب چکم دے ناسوی دیکھیے ہم تاسو اخبل بیمارے ڈاکٹر صاحب نہ چکم دے پختانہ قبل سے تاسو بالکل پروگرام کے ہم کال قبل سے بس 0331-5265-340 بنے بالکل لائیو کال خلی اور دے سرا سرا چکم آگا ماری جان آگا آزم گا اور دوں کی چھ پروگرام اور دل گی وائی سارا مونگ با ڈاکٹر صاحب کم کلینک تھی دابا مونگ چرتا مند چرتا ہے آگے ایڈریس بالکل تاسو زن سارا نوٹ کے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر سیوک پلازا جیل چوکر کے سیدھے بالکل وکیدہ ملکمین ہوٹل تا مخمخ اور آدیل بکری یعنی مشہور کرک پسیما مانے آدیل سویٹ اینڈ بیکر مشہور بکری تھا سیدھے سارا پخوا کے سیوک پلازا تھا سیوک پلازا کے بالکل ڈاکٹر صاحب تاسو ناسوی

0: تڑائی ماشی میں زی دار تو یہ یہ یہ پتہ شاپر سی دیتا شای ہو خستی دی
1: جاناتی سے تارکھانا پا شاپر کے ہمیں اسمہ واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
0: اسمہ واشنگ پاوڈر مڑائی میں زی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی بھی کورش اکثر گلار تا کی جی دستر انگے سر پرو برے
1: بلکل تارکھانا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا اسمہ واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کھانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب یوکشلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پر نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوات لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس جی چ دم رکھ ریزلٹ یہ دائ در تو یہ دو مت چیرتا ملا وی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا ویجی

0: اوکے جی میسج خر غلی دی ٹیم سره ها سر تر رسیدل د خوتو سره میسج خر غلی دی کنه وای چې ان شهان یم فاطمه اچ فاطمه وزیرستان نه هان یو وفات ډالای وی اوخ کې می بیا په مخ راغله بی دی دنا اوکے یو جهان مننه ان شهانا یو جهان مننه ری په هټه کې مکرک شکی لواخ نه وزیرستان کې پروگرام او راز وای ته هر کار لای وای چې نن خو چدای کنه اچھا یو جہان میں عارفہ تھینک یو سویری ماج بھائی جی السلام علیکم السلام علیکم ایک ٹویٹر جہان خر غلط ہے پتہ ہے تو لگتا ہے راز بھائی جان میں غلط ہے جی رو سب سعید ہے کہنا یو جہان مننا ہے تھینک یو سویری ماج ٹیم رو سر تر سعید اللہ دا وہی سی سویٹ بھائی جان یہ اللہ پاک دے کہنا ڈیر ڈیر خوش ہوتا تھا کہ ٹویٹر جہان یو جہان مننا وہی سی راز بھائی ٹول عمر کے نن کال والا کے دال خر دے اچھا اوکے ارے بھائی ہٹا کے انشاء اللہ کے زندگی اور سب بیاہ بتو سرا انشاء اللہ سب تو بڑی ٹیم باندھے روزانہ انشاء اللہ اس ملاقات کی جی 11 to 12 پورے اور بالکل صفات کاسمیٹکس دی پروگرام کے چلتے ہوئے خوشحال اس ہے آباد اس ہے اور موت و روک ہے اس اجازت دل لو ہے لاپ امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: نگوری پروگرام سے نیکسٹ کلر سکر چھو رکھیں جنا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ دو خور روائے آر کے وزیر ہو
1: آر کے وزیر فرام بکا خیل
0: آر کے وزیر سرنگ جالا شاید طبیعتینا وقتری زندگی نشادو
1: الحمدللہ شبر باری میری بایت سرنگ شاید
0: ماشاءاللہ زخو شبر باری بس رغلی و دے پروگرام چی کم نگنا کم لائن ٹائم کم شود نن میں موج مستی سن جوڑا دو
1: بالکل موسا بیل تک کال کرا سا بیل چی موٹ مستی سے شو دن جو شاید مجھے باس انتظار ہے تکا جی کال تکی
0: باس سا بیل دے مو میں یواد کی ید کے ودا سے کم نگنا سا بیر وزیر مو ید کے کنا چی سا بیر وزیر چی کم نگنا و سا بیر وی کنا وی چی سنے می بی سا بیر تا چیر چا بینڈی مان لیوی کنا خبروں میں تکڑی وکنا
1: بالکل
0: چا بینڈی ورسا مان لیوی کنا موسر دس لاؤس کرنا سبیرا ان شاء اللہ بھنڈی میں کر لیجیے بھنڈی ادھر لاڈوسم مکتا دیر سی گاڑی والتا سیکھو گاڑا پلنگ کچھ بھی دیری خبر ہو رہی منٹ خبر ہو رہا کیا نا سابر بھی گولا سڑا گھر تو میں کلا میں ضرورت میڈ اڈے تو لوڑ کہنا بینڈور در میں کدائی سی گاڑی والا سر مو نام بار نہیں ہوئی مولے ڈریس نہیں ویئر کڑا کہنا ویچے کر دو چھے کم نے کہنا دشورے دل کر دو ویچے وہ سوچے زر سے ملچے نا دگا چھے کم نے کہنا آیا دے گاڑی والا چھے کم نے بخاتو شوائی دائی لیا دینے لوا چھے کم نے کہنا ستر کاشر بھی خودو ہو کسا پاتشتا نا گوڑی مان لی سفر گوڑی دے گوڑی دی سر ڈر
1: مان لی دیا
0: مان لے بنا ہو چکم نے ڈیر سینا مان لے یو کا سے کم دیکھنا اگر ہم رنگ دے کیسا سائے آخو دے خجیر پشو چی خجیر ٹیم اس سے خجیر دینے وقت لگے دلی دیکھنا اس میں کہنا لسنر تو کہنا چاہیے
1: اترانگے
0: داخو آسے گاف شاہ مخشلہ دے کہنا
1: یارا میرے دی بھائی پلسٹی سائیں گے سایا
0: نا خو آسے خبر روا داگا سبیل چی کمہ کسا کرے دو کہنا سبیر خوبی آئی چی زوت ہوئی پی والا ستا والی کہنا خوش دا سبیل لرزا کنفرم کہنا چھ سبیل سوے کنا چایا سبیل د لاشت والا کیسا مشتا ہوگا کنا چھ دا سرنگ کیسا دو وے چھ لاشت چھ کیم نے کنا پوی بنے والی کوئی وکاس والی
1: یارا دا یہ لو کاس دا پسن ایدا
0: کیم نلا خبر اور ہاں کچرے دا سی کنا چھ سو سابر سن مشتو والی وکنا تو خو زو والا ہے کنا نہ
1: ٹول
0: سے کال کے والے

0: بالکل دا خبر ہے ٹھیک تو کنا تے قیامت پر انسلام میرو ورتا ویلی کنا تے بل چاونے کی جی
1: سر سر بو منظور دے زکان جڑے کو سیرنج
0: او چے سلام ایوم خان وزیر فرام بالکل رزمہ کا بھائی اچھا تھا فاطمہ وزیر تانے تانے فاطا سہلی ما سلطان تھا او سمبل وزیر سنے اسپیشل سلام علیکم سلام منا شکریہ بھائی سلام بھائی ز الہام وزیر ہے سوال جواب دے فنا او سلام ویر کا فاطمہ وزیر سلام منا شکریہ بہلا بہلا منا اس نے صدم فا فرام کر دل بوٹلی فار یو برو اتنے ملتی ہے میرے غزلوں کی صورت تیری لو
1: ہلکا شمڑا
0: اتنی ملتی ہے میرے غزلوں کی صورت تیرے لوگ تجھ کو میرے محبوب سمجھتے ہوں گے وہاں زبردست جو جہان اٹس میں لاڈلی زمن فرام کر رکھو سول جو بادل اسپیشل سلام آئے ہائے اچھا سائی ڈاٹ ارجو تمہارا بالکل شور منا دیکھ شکریہ دیکھی بے حدا منا السلام علیکم شہزادی میں خود گل گل وزیرستان بھائی ویلکم ویلکم ٹو دا شو نان شو بھائی سنگ امید اللہ کے ٹھیک ٹھاک ہوئے میر دوارا سیٹر پر گام اور شوتے نائس تو فاطمہ وزیر سنے انا میں سودا ہنی وفا ہاپا گل سائلنٹ وائلنٹ ٹول لسنا تو سلمیرا وعلیکم السلام منا منا منا

0: ਨੋਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਰਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇ ਮੈਸੇਜ ਡੇਰ ਜੁਤਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਹੋ ਚਿਦਾ ਸਿਨੀ ਚ ਬਿਆਰ ਨਾ ਪੋਤਿਨ ਚ ਪਰਨ ਨਾ ਪੋਤਿ ਵੀਰ ਫਾਤਹਾ ਟਕ ਸ਼ਕ ਗੇਲਾ ਵਰ ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਡੇਰ ਜੇ ਤਮਨਾ ਵਿਚ ਅਨਮ ਸਲਾਮ ਵੇਰ ਕ ਅਨਮ ਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤਾ ਡੇਰ ਜੁ ਤਮਨਾ ਯੋ ਨਖਾਨ ਯੋ ਜਹਾਨ ਵਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੋਲ ਮੈਸੇਜ ਸੁਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨੇ ਸੋਲ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸੈਡ ਡੇਰ ਜੁ ਤਮਨਾ ਵਿਚ ਕਿਉਟਰ ਸ਼ਖਾਨ ਤਲਾ ਡਾਲੀ ਵੀ ਪਮਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਪਗਾਮ ਕੇ ਤੇਰ ਸੀ ਪਮਾ ਚੇ ਪਮਾ ਦੇ ژوند پیغام کی تیر سی تا تا بخوشالے دعا کہو ما ارشہٹ کا یا طریق تم سلام علیکم سلام ڈیر جی تمن طریق بیت سلام رسول ڈیر جی تمنا شہزادی مسودی دے گل گل درسان بھائی سوال جواب دے اسمان شہ بدل ڈیر جی تمنا یو جہان منا اٹس می صدا وفا فرام کر گ ڈائمنڈ اوڈ وقت اور دولت دو ایسی چیز ہے جو انسان کو بس میں نہیں کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے ڈیر جی تمنا خوراک ڈیر کھلا ونے چکم لگا میسج یو جہان منا سلام ایم ڈی برو اگین سب مسود فرام لنڈاک برو پوسٹ کنا پیش دے ہاں ڈیڈیکیٹ صبر وزیر دس بیگم اون دے پروسی لکا چے توتا آر کے سمن لی دینا وے ہے او یو چے اس رنگ دے کھندلی دی مننا شکریہ میک ڈر شان وچ لکا چے باروم اچھا اچھا سائن ڈر جو تمنا بیا وکنا چے سوال سائلنٹ مل کے کیو ڈر شان مننا شکریہ وچ دمر خواجاد لکا سمر گل شود دمر خواجاد لکا سمر گل وہ زبردست یو جہان مننا شکریہ بہادا بہادا مننا او لائیو یو کنا چی سرجی ٹول نام چھ جو مدر کڑا وینر مور والا لائیو چھ تو چھ کنا کنا فرسٹ ٹائم دیکھن کنا تو میسج مت شو شو کڑا جائے او سن میرتا بالکل دیمش پروگرام تو وینر یہ سایدو نو مبارک شدرتا سایدو سونگ ہوس ٹائم ختم دای سایدو چھ بار بار یو کنا چھ مو وینر نر والے نو وینر فل سایدو سلام ایم جی برو گین سبیل مسودیو دلندی ڈوکنا اونلی فار یو اسپیشل د دروازے ملنگ گبد شم د دروازے بد ملنگ شم دیدن بستا کرم خیر با کلی را کا وینا وہ ہے وے سوال جواب دای امید ہوپ نہ بالکل سوال جواب دے کہ مسا بھی غلط ہے سیدو ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام سے مس کلو یو جہان منا وچے چے مو میسج نوی تکڑی ہا سے مو نوم نہ شامل ہے ور فتح ٹک یو جہان منا شکریہ خو میسج ضرورت کا گنا یو مستفا تھا لگی گنا میک یو ڈر شان ارش ہٹک تھینکس سر افا اللہ لسیم اللہ بنور کو ویلکم ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا شکریہ انشاءاللہ دا سے یو پروگرام ٹول رو سر خواہش کے چکیم یو پروگرام تو سے خواہش ہوئی چاہ دے میسج دے پرا چکیم لگا نمیر تو سے وہ کی ہم کی می پروگرام ہوتا ہے نو رو تو ہوئی ٹول پر متفق سر ہو دا گا تو سے متبل پروگرام شوی آئی چرا چکیم دائی اصلا سے پروگرام در سکو چاہ تو سے ٹول خواہش ہوئی اوی کنا چرا میسج چکیم لگا نا دا پروگرام دے میسج دے پرا ہوگا نو میسج دے پرا سپیشل یو پروگرام سیٹ کا ہوئی چاہ صرف اور صرف آگے کے میسج ہوئی سرنگ میں خواہش ہوئی دن کیا ہے اوی کنا ویسے اچھا پرین وال چکیم درے سال اور میسج پوتی آدھر تا شامل ہوں کیوٹر شکان کڑا ہوں جوتمان سلمینا ٹولے خواندی تکڑی ڈیر جوتمان او دین علاوہ چیلی سند تاریخانو ایم ڈی پشان لک ازماری او یعنی خرمال کل مسیم سے کھڑا جائے ڈیر جوتمان شکریہ وچ ایم شعور وی مامو جان دا سونگ ولا گوا ماما زویا سایڈو ڈیر جوتمان وچ نو لک نن ہزار نو سن سلمینا ڈیر جوتمان وچ نن اس پہ 10 نا 12 پر بالکل نن رفت کھٹا 10 نا 12 بجے پر شو بھی سایڈو راز بھائی کی مشو دے او 10 نا 12 پر وی او ڈیر جوتمان رفت کھٹا کھ پرن ول کی میسج ارنا پوتے گو ادا میسج کڑا کنا چ مسعود اللہ 65 بار میں کال وک خو ملا ودن ایک بار در غلائی کھ تو او چادن کھ ٹائم میز شو ختم شو سایڈو ڈیر جوتمان شکریہ یو جہان منا سر جی شہزادی مسعود بالکل پرن میسج سلمینار لجلی یو ډیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننه اروځینګ ټایمر سره ختم شو ټوله یو جہان مننه کی شکریہ کی نور بکی میسج ما کی ټایمر سره ختم دای نن می پروگرام کی سوال کړه چې حکیم سیز دای چې سنه می رستر ګنشت او بیا یش کی بیا وی او دنه له لوسینه نشته دی خو بیا په او شو رګر د شو رجی نو هغه سوال جواب چې کیم لیکن هغه می رستر یعنی بادل وو او ریز ورس می رستر ویني هغه لوسینه نشته خو په اسمون شو رجی او دنه له چې کیم لیکن سر ګنشت خو یش کی بیا د درمی کله بارون کیږي لیدا سے پرخه نو دا چکم نه مطلب یاد دا دی وا پہلی وی دا یو چکم نه کنا دا سه کامن سنس سوال چا غیدا مشتو سه ور توجه نی وی کامن سنس اتا وی کنا چا غیدا مشتو ور توجه نی وی مشتو ور توجه کی نو دا پ کامن سنس سوالو دا مر سر کین شلا پلم شوم از افا شوی ان شلا بل پروگرام شو بیا در تر وخت بر مو خپل دوغان کی ضرورت سره کوشش ودا کی چی کیم پروگرام نه ټول پروگرام نه در سر کو و یو پروگرام ان شلا دا سه یو پروگرام سپیشل د میسج ول دے پرکو چا غا یو سپیشل پروگرام چا کی میسج سلام می دی برو میسج کڑا یوز لبیا ډیر جو تمنا یو جہان نہ سبلا ڈیر جو تمن اس بالکل متر کے ساتھ انشاءاللہ کا بیو فوجو نفاو کلا بیا حاضر ڈیر جو تمنا سپیشل تھینکس چا کال چا میسج کو چا خاموش خاموش سر پروگرام رد اگے ٹول یو جہان مننا اس متر کے ساتھ دلو لو پمان
1: اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں.

0: ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری, حفظ امانت, صدق حدیث, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات. فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

د ګلونو یو دوران وی اخر تیر شي کا بهار وی کا خزان وی اخر تیر شي نن کا ستا خولی زوانی دا منازی گا دا سی ډیر خولی زوانان وی اخر تیر شي دا متل چې سختۍ په سراحت دا متل چې سختۍ په سراحت وی کا بچا باندې افغان وی اخر تیر شي پا دی عمر ماڑی دل نشتا علما یا پا دی عمر ماڑی دل نشتا علما کڈیر عمر دا انسان وی آخر تیر شی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب دا گل گل اینڈ بلبل وائس تھے ریڈیو منی 88.4 کھر ہے کیو سالی بیا توسی اقبل ورور توسی اقبل کروبا گل گل اینڈ بلبل راز کی حمد علی توسی پو عزمت کے حاضر شوائے پروگرام نیمگڑی ماسی گر سر آیا امید لارا ہے سچولا وریدون کے بیل کو چیک چر فیٹ فار خوش خوش آلہ خوش طبیعت ہے خوش مزاج یہ عزت پلا من کے اقبل زندگی اقبل جون چی داغا بتے روی خوش وریدون کو نیمگڑی جون وفا ہو کئیو سلی بیات اسر مخاما ریڈیو من کھرک سٹوڈیو نے پروگرام نیمگڑی ماسی گر کے ہفتوار پروگرام چے یہ پروگرام کھیمجا توسی ملگتیا ٹھیک تر پانچ بجے پوری وی دکھ میں دا ٹوٹا پوٹا آواز چیرتے کے ہم اور وی دا پروگرام نیمگڑی مازیگر کی ڈی ڈی ویلکم ہر کلیس تڑی ماشی جی ایانو پروگرام کی وقت کی جی خبر اتر ہے پروگرام کی شامل ہے جی تو سے ماس ہے پروگرام کی شامل ہے جی تو سے کام اور پروگرام کی وقت کی جی موضوع حوالے سے رہی خبر آتر ہے اور ادن کے ہاں پروگرام تر اتلا لیشی برخواہ خستہ لیشی شمولیت کا ولا لیشی اس کال دے لار ہے کالی پورا اسٹوڈیو نمبر دا پی ٹی سی ایل نمبر 6 0927 291 292 نمبر رو تھا لیش کی سلو سلو شیا 0927 291 292 ہے قابل کے کیپٹل کے آر ایک اگے نفس پویر کوئی اس پہ اگے نفس تو سے نوم علاقے نوم اور دیتو سے پیغام جی شیٹ پاس اندر ہے خوش آشانتے خبر ہے موسر ابو سے شامل ہے کہ 85 83 مانے یعنی کہ 8 5 8 3 دلا رہے ہیں

0: που θυμόσαι να τάσει γυριστεί και δεν ξέρω τι θα έκανε ο νομός από τα εξά σορτή. Στο χωράσμα και να μπορούμε να έχουμε πάρα καλά.
1: Yes, absolutely. ڈیر زبردست ہے مقصد خبر ہے دیو کا ڈیر دے مقصد خبر ہے اکثر داس سبق ذکر جی ہاں یا تو چ کی میں خبر ہے ڈیر دے مقصد خبر ہے دیو کڑا چ زخل پ دے خبر ہے کو یعنی دا تو چ کی میں خبر ہے وکڑا نو زب داس ویلے کو
0: زب داس ویلے کو کیا چ داس کو دا مو کول فل کی تازات شال منافقت شا
1: جی جی
0: نو زب کی پدا ریڈو باندے دمرا خلق دے مواز اوری تبوی مو متعلق سو بیا خبر ہے اوری کی راس من خدک داس کڑی و پل رو سرا یا پل تر جی سرا یا پل رشتہ دار سرا
1: ہاں
0: مجھے آخو بخورا موہن پیٹ لنگا تھی کہ دا خدا سے پر ادلا گیا ہے
1: سی جی
0: وہ تو زمیر بدایا ہی کہ تو دا خبر کرے گے نمونہ تا دا غلطہ وی لے کرے نمونہ با غلطہ میں کسی
1: صحیح صحیح
0: دا خبر
1: ہے
0: کہو
1: دیر ایک چلے خبر ہے ہمیشہ آگوان دے پٹاپک دیر مزے دور خبر ہے عثمان بھائی یو جہان ماننا اللہ پکتے وکی بس چی مجھے دا دا سورا حقا میں دی کنا دا اوزی او مجھے رشتے چی دے اگر دیر امین محبت نے
0: ناکی چی
1: صحیح ان شاء اللہ اللہ پاک اللہ پاک جی جی
0: زلیمہ ماتا قسمت اللہ ٹیلر اور آفتاب بھائی جمشید تھا فردوس ٹیلر تنو رسول کے ماں واز اور جاتے ہیں کہ چلو اور دن کو دا بٹرا کوٹا کو سلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش ہو رہا تو اسے عثمان خٹک تے کرے کہ نہ ہمیشہ اگوں دے بتا پک دے ایکچولی خبر ہے ایوا دے پوائنٹ خبر ہے وکڑا یقینی چھ دے پوائنٹ دس اکلے اکلے انسان تے احساس بھی ہوشے اگر تے یاد دہانی ہوشے چھ آیا ما پخپلے زدا خبر ہے کوا خال کو زدا وی آیا ز پخپلے دا سے ویلے کوا زدکی جی انسان تے احساس کے دل شی او دا شلے خبر ہے وکڑا چھ ٹاپک میں خبر ہے کوا خیر دے ندر سی زدا کیسا لیکن اس خبر ہے ندا انسان ہمیشہ زدا کر زدا کرے کے بیسا نو زدا کرے کوا ایسا اس کلر تے مخابر کوچ مشغور سوکتا ہے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مر نڈراپ چلو گیارہ تھا ٹرائی کبل سے صفر 927-292-292 نیس کلر تھی مقابل کو جی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: جی جناب سو کیسا خبر کی کم سے نام
2: او
1: سارا ویلکم ٹو دا شو سارا کیسے ہیں ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جی شو سن رہی ہو بہت ہی زبردست ہے لیکن آپ کی غیر حاضری لگ چکی ہے جناب
2: اور مجھ سے نا ٹائم وہ ہوا تھا خطا ہوا تھا
1: کیسے
2: مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ شو 5 بجے سے اسٹارٹ ہوتا ہے یا 4 بجے سے
1: نہیں نہیں نہیں اب یہ مت کہنا میں بتاؤں گا یہ مت کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا
2: مجھے پتہ نہیں تھا
1: ہاں پہلے سے ابھی میں نے بتایا نہیں اور آپ کہہ رہی کہ مجھے پتہ نہیں تھا
2: چلو آپ بتا دو
1: ہاں ہاں میں نے نیا شو اسٹارٹ کیا ہے دن کے ٹائم 11 سے 12 بجے ٹھیک ہے ڈیلی بیسس پہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے ہاں جی اور یہ آج سے اسٹارٹ ہے
2: چلو بس پھر تو مبارک ہو
1: جی جی ابھی آپ بتائیں خیر مبارک ابھی آپ بتاؤ گی کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے میں نے پہلے سے بتا دیا نا جواب اوکے سارا تھینک یو سو ویری مچ اچھا آپ بھی ٹاپک کے حوالے سے موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گی جی
2: ہر رشتے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
1: کتنا ضروری ہے
2: اتنا ضروری کہ مجھے لگتا ہے کہ رشتے سے بھی زیادہ ضروری احساس ہوتے ہیں کیونکہ رشتے کی بنیاد احساس ہے اگر آپ کسی کا احساس نہیں کرو گے نا اور اگر آپ کسی سامنے ہو یا وہ ہو تو رشتہ بھی کمزور کر جاتا ہے
1: جی جی
2: کیونکہ انسان احساس سے کم طریقے سے شکار ہو جاتا ہے
1: جی جی جی جی زندگی اجیرن بن جاتی ہے
2: ہاں میں نے دیکھا ہے
1: ہاں اگر وہ رشتے قائم بھی ہو نا قائم بھی ہو تو پھر بھی زندگی میں وہ سکون اور وہ محبت یعنی نہیں بچ جاتا اور زندگی اجیرن بن جاتی ہے
2: ہاں تو ایسا ہے
1: جی
2: اندر وہ اندر ہی اندر مر رہا ہوتا ہے نا
1: ہاں جی ہاں جی
2: نہیں دیکھتا
1: جی جی
2: میں نے آج دیکھا صبح دیکھا ہے ایک عورت تھی نا ایک بچہ تھا ان کو نا ایسے طریقہ شکار بنا دیے نا
1: جی جی
2: ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ان کا جو فون تھے نا بالکل خشک ہو گئے تو سارا دن ہم نے اسی بات سے گزارا ہے نا گھر سے اتنا احساس کم طریقہ شکار کسی کو نہیں کرنا چاہیے نا کسی کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے
1: جی
2: بس وہ بات جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہارڈنیس ہرٹ کرنے والی ہے تو اس لیے میں کہتی ہوں نا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے نا
1: صحیح صحیح اوکے
2: بہت بہت ہی گہرا رشتہ تھا اس بندے

0: بدلے
1: جی جی.
0: وہ احساس نہیں تھا نا اس انسان کے اندر. انسان کا ہماری لسنر جو ہے نا وہ تو کسی کے ساتھ کم سے کم ایسا نہ کرے.
1: جی جی.
0: چاہے لڑکیا ہے مطلب ہماری میل ہے یا فیمیل ہے وہ احساس کرے.
1: جی.
0: اگر ہم بھی احساس کریں نا تو عدم معاشرہ تو ٹھیک ہو ہی سکتا.
1: صحیح, بہت ٹاپک کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے یہ. یو جہان مننا, تھینک یو سو ویری مچ. جی کسی کو دعا سلام.
0: دعا سلام تو ارمان بھائی,
1: جی
0: بھائی.
1: وعلیکم السلام.
0: اور آپ کو اسپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ سارا فرام بانو. یو جہان مننا, تھینک یو سو ویری مچ. آپ شولہ رہتا ہوں ٹاپک حوالے سے. رہے جی ٹھیک خبر ہے وہ کر لیں. یو جہان مانن ہے سارا, تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ کلر گورو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوکھتے سکیم جنا چگوانے شاید چگو بے نا چگا. اچھا سوکھتے سکیم جنا. اچھا صحیح, دنیا تھے پروگرام کے ہر کالا اس تڑی معاشی دنیا چرنگے تو شاد ہو. ٹھیک ٹھاک اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی او تو سی دعا گانی دی کنشت دعا گانے خبر ہے خبر ہے نہ مطلب زندگی تیری جی شاخ پخواش ہوئی تیری جی
0: بھائی لکھنا سب کور دی کا نا بات دے دی کور جانا لگے بار نو سے گیلا ہوتی کا نا.
1: جی جی.
0: آج یہ ہری واقعی بات کور کروشی بھائی ایک ساتھ سے لکھا پار نے تک
1: انسان تو خیر دے کل کل انسان کمزور ہے غصہ ویر شی خو جڑ کی خبر ہے نہ سوتی جی بیورس تو خاتمہ کی
0: نہ بھائی دا دد بہنا سرشی جزا دا یا پشی وای یا بہت تو سے غلط خبر ہے کہ یو شای پشی نقصو نبا
1: جی
0: لکا اللہ کا اپنا مطلب یہ دور ارسی منی دا خبر ہے کہ موشی نشت پا مکا غصا وکا بیسا تا خبر ہے بیا ویزات یا نخر باو.
1: صحیح استا آوریدون کو تدسا بیا ہے دوم رڈے آوریدون کی دیا آواز زور ہوئی چھے تو سے اخبل رشتے چھے آغاز کی میں رشتے دی نو آغی کے مینہ محبت پیدو کے احساس پیدو کے وبل احساس کا وی چھے دا نفرتوں نے خاتمی شی دا جنگ جگاڑی بدائی خاتمی شی
0: خبر ہے
1: خبر
0: خبر
1: جی جی بالکل عزت او ذلت چھ دا اللہ پلوس کے دا انسان پنوس دا لوس کے نہ دا کچھ تا دے انسان پلوس کے دا خبر وا کنا نو زو یے کنا چھ پتہ نشتا دا چھ کی دے شی دا سے خلق وا چھ خلق ال وجمڑا کڑی واشا جی جی. یو جہان مننا دنیا خورکے پروگرام ٹائم سارا کام ہی 5 بجے پر بالکل. جی جی پاس کا جی اللہ حافظ. کال کا بولو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ.

0: صحیح یو جہان مننه گلشن تھینک یو سو ویری مچ چاته دعا سلام
1: رانی خطه تمش پیشل سلام ماری ارمان تمش پیشل سلام فات موجر سنای تمش پیشل سلام همت دوڑ تمش پیشل سلام چوٹی می وشتا آینه هټک ته دل روبا هټک ته چوٹی ګوللای ته چوٹی مروا ته روحین هټک ته مسکان هټک ته صدق وفا ته دنیا خان ته بیجان سم رحیان دی بدی ټیم کې موټا ته ورې دل دغه ټول خیان ته پیټلې یو بدی تا په باندې
0: گل این بل بل واجتے ریڈیو امن 88.4 کھر ہے کو موتے ویلے کھیل چی راس کے کی ہمدر چی گرو بیو بل کلر چی مسترا نیکس کلر سوکتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کال میں ملاو دا خبر وکے چی ہلو اوکے جی نیکس کلر تے مقابل کو تسی خبر انرت للے ڈیر پو معذرت سرا اسلام علیکم جی السلام علیکم جی سو کر سا خبر ہے آمرا ہٹک فرام تاخت نصرتی آمرا ہٹک پروگرام کے ویلکم ہر کہڑی ماشی آمرا ٹھیک تھا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ فاٹ جگ جوڑی ہیں خوش خوشحال ہیں خوش طبیعت ہیں خوش مزاج ہیں اللہ پاک کرم دہ شگڑی دی تو سے خیان دی دعا گھانی دسا جی جی پروگرام اور بھی اچھا اس والا گوال ڈائریکٹ ڈائریکٹ کال ملاؤ کچھ راز بھائی جانی تمہیں کھال گواں ماشاء اللہ کال میں ملاؤ خوش ہے تمہارا زر کال کو ملا ویزی نا اچھا اچھا اچھا گڈ ویری گڈ بس دس کلے کلے مڈا اور دن کو دے کہنا چاہیے خیر دے تو سے اسٹرگل کوائی کلے کلے زر خم ملا ویزی صحیح آم رہے پروگرام کی نور سر سر شامل ہوئے اچھا وقت سے اس خبر ہے نا بہر حال یو جہان مننا ہے آمرا تھینک یو سو ویری مچ تے کال کا ولے چاہتا دعا سلام اچھا ہن ملا کے علم صحیح تھا اوکے جی کا پروگرام اور بھی تو سنونے ہوا جپو تو رسید شاہ اوکے سی تھینک یو سو ویری ویری مچ آمرا ہٹک فرام تاخت نسبت جی دیکھا کا والے یو جہان ماننا میسج جو ہے اچھا میسج جو ہائے ہائے مینیجر سے رویو چھ پدی ٹھکی پر رویو چھ شان میسج جون خرجس تے روغل ہتے میسج جون بخشا ملا ہوا پروگرام ٹائم چ داغا ہا کمی جی اچھا ادھر سے کہوں گا اچھا میسجز شامل ہوا زکے چھ شام میسجز پوتے نے شیشا او کا میسجز میں شامل کڑا لا اور ٹائم رسرا ہا بھی بیات سے کالو خالے سا مزید کال کالن نہ کنا دیر بخشنا معذرت ہے ٹائم رسرا بیا جسد نہ روکوی

اسہِ چھا روٗدا میسیج کٔرِتھ دَپان چھِ اسلام علیکُم اسلام علیکُم. اچھا کیوٗٹر چھِ خان سویٹ سِسٹر جان چھِ دِس اِز می وان ہینڈ وو یور فین کیوٗٹر چھِ خان واچھِ یِوان اَز جِناب کے حالو گا ویری ویری ویلکم اینڈ استقبال ہمارے گُل گُل اینڈ بُل بُل محترم اینڈ حسوٗسی قدردان اینڈ نزول شیستان اینڈ حیستان ڈایمنڈ اینڈ گُل گُل لال چمبیلی کے طرح میرے پیارے سے انمول پھول جس لولی وی آئی پی سویٹ بھائی چھانی کو السلام علیکم فرام احمد آباد. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوٹر جہانی سویٹ سسٹر جانی یو جہان ماننا نا آئی تھنک یو سو ویری مچ دومرا سہنا کولے دومرا عزت رو کولے عزت من شی قدر من شی لگا خز شی تھینک یو ویری ویری مچ. اسی میں کیوٹر جہان سویٹ بھائی جانی فا یو زما بلبل زما بلبل پشان ارورا ارور جانا دیر رہا تھا گران یہ بے حسابا. اوکے سی تھینک یو سو ویری

اچھا قاتل تکبیر وای مقتول ہم کلمہ وای وای چھ سڑے حیران شی چھا تا مسلمان وای وا چھ وا ڈھیر ڈیپ ورڈز چھو جہان یو جہان منا دے تمرا میسجز کا ولے تھینک یو سو ویری مچ وای چھ سلام ہمدرد آئی ایم خاموش تنہا وای چھ سٹارٹ اپ ایک زما حضرت لار جوڑے وی اوکے جی خبر دینے پہ اوکڑے سا جی یو جہان مننے خاموش خاموش تنہا جی یو جہان مننے نے شوئی چھ رفت ہٹا کے ما کرک شغیل واغر حسین و شمالی وزیرستان کے پروگرام وائی چھ ڈیر مزہ کبھی راز بھائی وائی چھ اللہ دے عمر ڈیر کا اللہ دے نورا کامیاب کا راز بھائی اے مو طرف نہ اچھا مو طرف نہ نمبر نہ لگی صحیح تھا یو جہان مننا پچی تب کلی تے روشے شامج بھی تے گانی کہو کنا رے پتہ ہے اچھا اللہ پاک تے ڈھیر ڈھیر چھوٹے ہی ملاو گے سا بھائی چھ می گیوٹر جہان سویٹ اچھا یہ گیوٹر جہان بھائی چھ ٹکٹ ہمرا ہٹا کم وچی بغیر مفاد کے دوستی دنیا کے نایاب چیزوں میں سے ایک ہے بالکل شک نشتہ دیکھے یو جہان منا رے پتہ ہے کوئی کر اکشے کے لوا کر اس ان کا راز بھائی چاول چنن پیارا سے اوکے جی نن خودوں رڈے روزا کنا بالکل یورو غلم و ریزی 11 نہ 12 بجے پوری روزانہ بروسا سیدان او یو چی دا کنا اوس روغلم او یو چی دا بیا ان شاء اللہ ڈاکٹر سے پروگرام کے روزا تقریبا نیوز نے پاس سوا 9 بجے پوری او بیا بجے شپے کی بیا روزا ٹھیک تھا جی بالکل دستور و محفل کے ٹھیک تھا ڈالے تک ایسا بستر مروڑے بھائی جی میں بھائی جانی ہوئی چھ اللہ آپ کو ہمیشہ بولو کی طرح ہنستے مسکرات رکھے کامیاب رکھے بابا خار رکھے ہر مشکل سے دور رکھے اوکے میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی میں آپ کی بل شریف اینڈ ہیپی سسٹر ویری کیوٹ روشی خان اللہ حافظ فرام احمد آباد جی اوکے جی اللہ حافظ دلو اللہ پہ آمان چھو لاؤ ریدن کو ڈیرہ ڈیرہ ایمانانا جی چھتے پہ میسیجون بچے دارو نبوتے خون نوی میسیجون اوکے جی

0: خوش خبری خوش خبری حذیفا کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات و دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-36-36 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

معزز سامعین السلام علیکم پاکستان. آر جی شاخت خان پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید درتا ہے سڑی معاشی پخیر شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرام جتو سے پخیزمات سے حاضر شوایا ہوں. امید ہے راج دماغ اور دین کی بالکل ٹک ٹاک رو جوڑ خوشور بر بار گئے ادا وقت میں شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تھا انتظار انتظار گڑے ختم شوی جی او سمجھ تو سے خپل خبر ہے تر کیو پروگرام سے او دتو سے سرا گپ شپ لگی سو اگے نہ مخشے مش کا خبر ہو کی دتو سے پخوسن زینات بندے کچیرے دتو سے دماغ مسئلے تر اوسه پورے حل شوی نی وی حل کول یو غوڑے دتو سے خپل مخ مسئلے نہ یا ستون سے نہ پریشان یی نو تو سے خپکے جی ما پریشان کے جی ما خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم کچری آدت سے پمخ دنی دوغینا ڈبینا ترسری یا دمخ بن سوی دمخ رنگ دی ترشو ایدہ دمخ مختلف

0: لسه د پښې سرمنه مو سخت شوې دي، تورې شوې دي، یقیناً شي اوسې صفاکول غوړي. مختلف قسم پالش مو استعمال کړل، سکین پالش چوي تویل شي د مختلفې کمپنۍ مختلف ریټس پر، مختلف قسم سکین پالش مارکیټ کې اویلیبل دي، هغه تاسو استعمال کړئ. اوس یو مکا خو زفا کمپنۍ شفا سکین پالش ته ورکې، آسی ازمایش په تور باندې، امتحان په تور باندې، د کتلې په تور باندې چې آیا واقعي زفا کمپنۍ شفا سکین پالش دغه سه بهترین کار کوي کنه. یہ تسی دلو سے دپشے سرمنے پر ٹائم بندے بالکل ٹکوی سپینوی او کنا، نو ضروری یوزلی استعمال کی او دے دی بہترین پروڈکٹ فائدہ او کرے. خدر من اردن کو تسی اوروئی پروگرام شفا کاسمیٹکس پاکستان متویائی آر جے شاہد خان. خدر من اردن کو پدی پروگرام شے او دے تسی لائیو کال ہوں خستل شی خواغی نمخشی یو وڑی کا سپورٹ سپورٹ نبا درسی پروگرام طرف تا بیدی لائیو کال نمبر در توشا یو پاگی بندر سی کال رو تو کے لائیو
1: خبری خوش خبری. خزیفا کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے.
0: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے.
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے. نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا خزیفا کمپنی شفا تیل چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی. شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند. مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333.

0: چا تیل دے روغشتل خو زفا کمپنی شفا تیل اچھا یاد یاد روڑی نہ دی روڑی دی کور کی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا استعمال وی یہ کرنا یاد بوتل نہ دکھلو سکڑی پرندے تروڑی دی خو کلا بے خلو سوے بیا سبنا شریف ہوگا استعمال یہ کا پلا بے پکوان کو فائدہ پوچھے چکلا تو تا دا فائدہ دیر کی ہوئی وا خبر دیر تک کام دا لش کی ترخ دی کچرے دے پسار وشتون لگول سارو دلش کی سر زوی ہم اے چی بیا ونا ڈارے رے چی او ہو دا خو دم را ترخ دی ٹپی نہ ونا وے بیا میں نہ داس ڈیر اور دن کی بھی اور رستے موتا کال ہو کی ویچے شاید خانا رٹ ترخ دی رٹ تو پینا ایر بندے ہو والا ہاں اینا والنا سیو ایسے نچی بدے بوتل تریا لیے ہاں شا نور سویل گوڑے پا پروگرام شیری ہے دوار جی جی بالکل صحیح رہا ڈیر سا زبردست منگ سر اللہ چاپ محبت خبر وکڑے ڈیر خان دور شیر ڈیر خان تو مزہ وکڑا اور سلومی نہ خود نشتا کرنا وعلیکم السلام شیر یو جہان جی ڈیرا ڈیرا مننا جی وزیرستان نے کال کر خوشفا کمپنی شفا تیل روڑی دی پری نے روڑی دی استعمال لیا ندی وی آئی چنن یا سبو استعمال ہو نو بالکل یہ استعمال کر اور دے بہترین پروڈکٹ نا بہترین فائدہ ہوگا جی بل کلر طرف تو ہوں لوٹ شی شفا کاسمیٹکس پاکستان اور گن آباد بھی وقت زفا کمپنی نے فیس واش اور سکن پالش ہو خبر کی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم سنا عزیز رحمان دے کم جنا چکو گرو سرو نا ہاں میں والی نا پو بونڈری یہ ہو سگنل دے دی کمزور ہے ہاں نبیا تو سے شکایت نہ رکڑا ہے مطلب لگے دل دی خواہ سے لگے دل خرچہ یا سے کڑے دو بار کے نقصان و فائدہ دے دی دو آپ مشتو سے کڑیر سے ہوئی یا سے ہوئی کہنا عزیز رحمان دار تو ہے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کو اور بھی کہنا اچھا دا چکیم دمش پروڈکٹ دی ایک کمپنی والا دیتا دسے ردا کڑی دو یا دیر وڈی استعمال دے دی کہنا استعمال کریم دے استعمال بیوٹی کریم اچھا فائدہ ادھر کری ماشاء اللہ ٹھیک جی بالکل جی جی فائدہ ادھر کری بھی نو دا دمیش دے پورا ڈیرا دا فخر خبر ہے کہ دمیش اور دین کے دا خپل بہترین پروڈکٹ پیدا ویر کی خدا رتو عزیز رحمان سو اور دل گوڑے جی جی ہائے ہائے وعلیکم السلام نیوز بریتا دے سلامین اور اس وعلیکم السلام ڈیرا وانے نا جی دی میاں والے دی چگے چگے گرو نے کھال کڑے ہوا خبر ہی تسی اور وی دی جی نیوز بریتا ای وکڑل سلامینا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال کری دی سوری شیمپو اور دتے فائدہ ور کری دو بل سوک تیر سرا دیمش سرا سو ویل گوڑی سور سرا شرک کوی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم سنا
1: شاہد خان بھائی خان خبر کا
0: خانیا سا ډیر وخت بعد د پېښو غنا
1: بیمار
0: څه چل دې شو نه او ته شي ولا
1: هوي
0: هوي هوي ولا دې شکا اوس شي يم بس ډیر شاده چې اوس شو شوای وي خلنګ کې دا پریشانی نه خدا سه کلا کلا ډیر خطرناک شي خوشو کړ دا وي چې تو اپریشن کرے غا بندې وښه ډیر خواندي وکا چې ته دې مسئلے نہ خلص رہے جی جی بالکل سلسی خدا سے نت سے بوتل دے پسار اڑولی ہوئی داوے بیتا سوس کیا چاوے کاترے وی ورا چاوے دوی وی دری وی سالور پنجش پیجام پیوا پیلائے بشے چکلا دے حال شیا غش پیش کاترے پنجا کاترے اگا نبادو اگا ایبا ودشے ٹھیک شوان نہ لگی دمرا خبار کے بیا ہم لش کی دمرا مخصوصی جی چھ معمولی ترخ دی او دینا نو خوری کنا پنجام خواسے خوڑا لائی شوائے دائے ہاں انتظار
2: خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
3: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
2: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رزے شفا تیل پخپل سر بانے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی شفا تیل وشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اوجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3636 او بل نمبر دے 0335 352 33 33

جی بہادر خان مروت، جی لکی مروت خان ذات ہے بہادر خان کیا لکھا ہے جی خوبے ویچے لشکی اور بہادر خان بولے جی دا ٹیم دیو آوز اٹیم ہو جی غزل ٹیم ہوا نچی بیا روشی خبر ہوئے تو سے اور

0: اجي جناب ترخيبين رو تکال شو ايوا
1: غنن سبا
0: نمای رو نگا داڑ دو سنما خو یوش ولا سادی نمای وش ولا کا سی وش ولا خو بہار کے پا ترخيبين کال کڑا وا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ چے ایو فرمائش یہ ہاو کا خو کا پیران شی خپکی جیدا فضیفا کمپنی شفا سکین پالش استعمال کی کچری تو سے پلا سرمان ٹکول ہوئے دلوس یاد بشی اغا سپین اول غوڑے ان دا سپاٹ
1: ڈائریکٹ
0: ہائے ہائے فضیفا کمپنی شفا سکین

0: Gram yang pas. Yubal kalau kali tidak waktu Mister Rasul kaya kim jinai kal kerai dah. Sabi logo di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So khabar ki kim jinam? Allah tamar na de kal kerai. Yusuf Khan. Yusuf Khan sorang kita ishoda.
1: وہ خبر
0: ہی نہیں وہ کہتے وہ کہتا خد خپل ڈڑا بڑا سو بو سسا ہاں
1: پہلا خدا
0: ہوتا ہے کہ تو وزیر ہے کہ بنی
1: تھا
0: یہ
1: کمروان
0: کے جو وزیر ہے تو وزیر ہے وہ بلا میں دا خبر کلا خدے پا صفات تیر
1: کی سڑائی وان یا بلا وچی انا پوٹا خاندک منے بٹو پوئی ماشاءاللہ مطلب پالے انہوں نے جڑائی ہاں وہ بلا خبر ہے تو چھے کرامہ چھے چلکو
0: بالکل دادر سرا منا چدائی زون پہ مالش کبھی زون پہ وڑاوی مضبوط ابھی ہے بالکل ادھر سرا منا اوز دے خروب شلٹ وقت جو کرتا ہوں ہاں ہاں وہ سویا جی جی ہاں ہاں ہائے ہائے اوز دے رونا خروب شام
2: بیویتی آبانی سی خوندے گلا کہوے چاہے ہمیں جاولا کال نم لگے گی ہمیں جا کال نم لگے گی
0: کال نم کٹ رو آئی دائیں ڈیرہ ڈیرہ ماننا
2: ہمیں جاولا کال نم لگے گی نفرانگ بے اولا گے گی تو ٹرائی نکاوے کال نکاوے اللہ خود پنے کا پام کا بل کال رو خلی دا وقتی مشتر سکتا ہے
0: یکیم جنائی کال کرائی سویلو خوڑی خود دا کال مشتر کنیکٹ کی جنا اے کارا کال یا نلا گیا جی خاجی زنے اور دن کے وال کال سو بیر ڈراب شد ویلی چکلائی سو اٹھینڈ کو بیر آگیا اوز مشتر پشت سیا سیدی دی پواجہ بندی دی آگے کال ڈراب شد کنا جی نو آگا دی خپا کی جنا دوبارہ دی بیات رائی رو تکوی اسلام علیکم وعلیکم السلام قربان سو خبر ہے کہ کیم جنا سو کام علمان وزیر ڈومیل نا بلکل جی سرانگی تر شکوئے کنا شکر ایدائی شکر ایدائی تر تا ہوئی ہے صدر ہوڑی دی
1: منا چی ہوٹ رہی پہ دینے ہوتے مجھے تر ہوتی تا کچھ دینا بار دلاو شو خاتا کسی کا سر آو دلاو شو ایتی لوگ بچے میرے ویلوڑے
0: خو بیا بھی آئی کنا چھے
2: ہمیشا کال نو ملاوی ری ہمیشا کال نو ملاوی ری
0: ویلے نو ملاوی ری ٹرائی کے خاما خام ملاوی جو فاوری دین کی ڈیر شی بیا خاما خا چھے وہ سر خبر ہے کہ اقبل تا بیزی ویرسی کنا خوریو کے او دائی پین زمین اٹھائے جبنا موبائل روبو سی بیا ایغا نباد ویٹ رائیو کی بیا پا جیب ننا کی بیا سملی خیب ہو کی بلکل ٹھیک ٹھیک زخوی آئین چی یو آوز در بندے وروان اے پروگرام شی والیکم السلام دیرہ دیرہ مننا دیرہ شکریہ تھانکیو ویری مچ

0: جی ٹیمر سره کام ده خدا سو وکي چې وړکه پند سپاټ ووروي هغه نه واد بیا روشي پروگرام طرف تا نو چیر تما سي ار جی شاهد خان سره او پروگرام شي پوته شي نو جناب زړه کومه و چې یو شلای وندا اوس در پند وروا شلای بهتري نه اوس در پند وروا چې تاسو ته فان در کی مزه در کی هو چلو یو سپاټ ووروي هغه نه واد سي بیا پروگرام تا
1: خبري خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گنا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
2: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وقت نائے گنجائے نوی او سوس گنجے شوی بھی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سربا نے مالش کی نو دد پسربو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اوجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دواڑو دا پارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دا پارا پدے نمبرو رابطہ کولے شے 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333

0: اچھا جی بالکل یو کلر خلیدا وقت ډیر زونه استړای کړای دغه غریب یو یو یو خبر ور سره کی چې سویل غوړي زوړ باټیر دای نو اینه دای کنه. السلام علیکم انم رنگا.
1: وعلیکم السلام.
0: هاي ورکا هاي ورکا دای نه بالکل ٹھیک ٹھاک حاجر میرا ٹے پلڑے پخیب شاہ وی نہ شام بالکل بالکل. اچھا ٹیمر سارا رسے دلے والا ہے آخری خبر ہوا کا زندہ باد فصول دے وڑا نام رنگ زندہ باد ڈیرا ڈیرا مانا دے کال کا والے جی یو جہان مانا رنگ جیسے ٹرائی کو محنت کی کوشش کی بھی ہے نمبر ملا بیچا تھا گلے شکایت نہ ملا ہمیشہ کو نمبر نہ ملا ہس رنگ میں ملا اس کی پیوا ٹرائی کو چاہتا نہ ملا باہر کے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سر تو یار جی شاہد خان سب وہ بجو بیا دیتے السلام علیکم ترا گئے واہ پورے دلوئی اللہ پامان.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

او زه خو د پخوانه مین شوی یم زه خو د پخوانه مین شوی یم ما خو ډیر پخوا غزل لیکلی و اوس یې اوس یې چې هغه واوري نو وژاړي ما یې په خندا غزل لیکلی و سو ویلکم بیک سی تو سیدا خوښه سندې سندره اورید امید لرم چې خوښه شې مو وی اچھا سوک سوک بیچتے ہو گیا چیک بہت اچھا گیا کیسا مس چکل بڑی کی ہوگا نا مس چی بڑی کی وہ خبر ہوتا ہے دسا ہاتھ گولی ہم بو گا نا لکا آگا رشتے دار کرے سا جی سوک سوک تھوڑا سا سی گوتے چگے کیسے گوتے چگے کریسا بچنا جی چاہ گوتا ڈھیر اچھا گیا گاو بیا مجھ کو نور اچھا گیا ناگے والے جی سوک سوک ویشے گوتے چگے کیسا امید کرتے ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. ریڈیو امن کے تمام آج جس کو میں دل کی گہرائیوں سے دعا سلام کہتا ہوں. اسپیشل اسٹیشن مینیجر طارق حسیز بھائی کو چاکلیٹ والا سلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری ویری مچ. مگر مچ رکھی بہو یو جہان مننا بھائی جی زما دے زڑا سمرا برباد کرو زما دے زڑا سمرا برباد کرو پزڑا ظالما پتا پتا ڈھیر نہ زیدما ڈھیر لکھا بے حد ایسے رکھی بہو. ہر کسی کو نہیں ملتی ہمارے دل کی سلطنت. یہاں قدم رکھنے کے لیے سچا دل اور اچھا کردار چاہیے. ڈیر کام دیشا رکھی بو سچا دل اچھا کردار ہنستا دیکھو ڈیر کام دیجیے تلاش پہ کیسا رکھی بو. یو جہان مننا وائی چیز زڑے چی مین شی استر کی جاڑی وہ زڑے چی مین شی استر کی جاڑی

0: چھ بلا پسے بیک ٹو بیک دے کال سے سلسلہ جاری دو جی دی پروگرام کے ویڈیو تسی مل گئی ہا ٹھیک تر 12 بجے پوری وی گورا بچی نیکسٹ کالر چھ مشہ کال لاری سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک تیر سرا کیم جنام
1: مرکز
0: نا. اچھا ولی اللہ بھائی تھا پروگرام کے ہر کیلے سٹڈی ماشی دے مرکز نا. جی ولی اللہ تھا پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم سٹڈی ماشی یو زلی ویالا کچی تو سے پہلے زال کال کڑے دے. جی جی تو ڈیر ڈے ویلکم زکا میں دوا زلائے ویلکم دیتا وکڑا شاہ وائی چی راشا چی زڑون در تپیش کو دا گلون پا زائی بیا وسوائی چی خلاص پا پختانو کی نو. جی پروگرام سٹارٹ نہ رسرا ور وے پروگرام کے دے سو خواہش وال پروگرام تے دے چرو وڑی. جی سب رسا شامل ہوئے
1: پروگرام کے نرسا شامل کا ننتا دے پچا سر شو کے بات ہو
0: نا. جی ٹول دا سے نے دشا ٹول ٹول خبر ہے مجھ دا سے نہ کہو
1: خبر نہ کنا او ننتا دے پچا سر شو کے اگا تو سر بات ہو.
0: ہم
1: او تو شو نو سر کے اگا تو سر مدد سے فرق کرے.
0: جی جی بالکل دنیا یو شانت نہ دسا جی یو شانت نہ دی. جی جی جی جی بالکل خو انسان تے بیچار دی چاگا کی میں وچار کئی چی سوچ سمجھ کے کبھی. جی
1: خبر آگے
0: ان شاء اللہ. جی بالکل خزا خبر ہے دے وکر اللہ. نور چاہتے دعا سلام. جی
1: بس
0: وعلیکم السلام. اچھا صحیح بالکل نکا کا پروگرام اور بھی کیا نا نو پروگرام کے بکال بکی شاہ او پاتا نشتا دا نکون خو ڈیر دے شاہ. اچھا جی جی بالکل آئے تنگڑی چوک نہ دے سر کے خطو شو ہے تنگڑی چوک نہ دے اگر نکا دے تنگڑی شو رہے سائلنٹ پروگرام نکا اور بھی نکا سلمونہ دیر کیس کا. جی راس کے ہم در طرف نہ پروگرام اور بھی شاہ سلمونہ بے کچکڑی ہوئی آخو. جی بالکل دے مجھے ریڈیو من کرک زور نہیں کہ بالکل. جی اکرام نہیں کمے دا بالکل دیر بزڑا پورے. جی چھوے چیز اب مٹے تھا خیر سے کال ملا ہوں. اوکے بولے بولا دے کال کا بولے جہان من نہ خوش ہو رہا سے. جی تھینک یو. ویسے رات بھائی چیتا یوں نیم شیر ارتا شمیل آوا کھانا. جی بیلے نتا شمیل آوا سہیدا بیلکو. جی ویچی لما خبر نئی جی سمرا یم خفا در پسے لما خبر نئی جی سمرا یم خفا در پسے دخپل اوخ کے در لگم اپا جرگا در پسے او پرون خراب وما خو دیر بے اندازے خراب وما نن خم خراب یا ما خلک پا اندازے در پسے خجور دن کو ڈبل کال گورو. جی چی مسا سوکھتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سیدا بچوک ویر سرائے کیم سینا اپنا نام مینوں دسو.
1: یار پنجاب دے لوگ مینوں حمید اللہ خان کہندے نے سب لوگ مینوں حمیدہ گا کہندے نے.
0: ہلا جی چھے ریڈیو امن وچ حمیدہ گا نو لوگ نیا کہندے نے. ہاں اور آج نیا نو اے بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو میرا بانجا ہے نا انہوں پنجابی بھی آن دی ہے. ہاں تھوڑی بہت ہوں
1: بس بانجے نو تھوڑی بہت آن دی ہے لیکن تیرے مامے نو ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ
0: ਅੱਛਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੇ ਕਿਲੇ ਵੇ ਸੀ
1: ਬਸ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁ
0: ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਮਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੋ
1: ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਣਿਆ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ
0: ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
1: ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ
1: ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ
0: ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
1: ਇਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
0: ਹਾਂ
1: ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ
1: ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
0: ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਮਾ ਬਾਸ ਕਾ ਬਾਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਖੁਰੀਆ ਪੰਜੂ ਪੀ ਵੀਰ ਸੀ ਹੋ ਗੋਰਾ ਵਿਆਹ ਹਾਂ ਪੰਜੂ ਪੀ ਮੋਦੀ ਸਰ ਮਾਨੇ ਕਾ ਨਾ ਮਾਨੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਾਮਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਰ ਜੇ ਵੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਵ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਜੀ ਤਾਗੋ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬਾਉਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ
0: ਹਾਂ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ
1: ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬਾ ਸਕਦਾ
0: ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ
1: ਮਾਈਕ ਤੇ
0: ਖਬਰ ਦੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸੜਾ ਖਬਰ ਤੋਰੇ ਦਲੇ ਦੋ
1: ਅਗੂ ਪੋਲਾ
0: ਬਸ ਖਬਰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਾ ਚੀ ਮਜਮੇ ਤਕਰੀਰ ਕਹੇ ਸਹੀ ਖਾਲਕੋ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇ ਨਾ ਬਿਆਦਾ ਡੇ ਸਾਰਾ ਡਰੇ ਦਲ ਪਿਛੇ ਤਰੇ ਦਲ ਹਾਲ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਬੇਚਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਹ ਚ ਗੁਰਾਏ ਦਾਗਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਧ ਗੋਭੀ ਚ ਕੀਮ ਦੀ
1: ਕਹਿਣਾ
0: ਬਾਂਧ ਗੋਭੀ ਖੁਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੀ ਸਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਵਾ ਦਗਾ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਕਿਮ ਸੜੋ ਮਖੇ ਤਾਂ ਮਜਮੇ ਮਖੇ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਨਾ ਦਗਾ ਗੋਭੀ ਤਾਈ ਕਵਾ ਸ਼ਾਹ ਬਿਆਹ ਬੁਦੀ ਦਾ ਜੱਜਕ ਖਤਮ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਰੋਗ ਲਾ ਚਿਕਲਾ ਮਜਮੇ ਤਾਂ ਮੁਹਾਤਬ ਚੁਕਾ ਨਾ ਨੁਖਲੇ ਪੁਖਲੇ ਗੁਆਂਗ ਚਲੋ ਸ਼ੇਪ ਉਤਰੇ ਦਲ ਸ਼ਾ نو آغا ملګرو ډیر سپکړلو چې موږ دې بیزتی وکړل نو دا وی ته چې سړی سړی وی ګوپی ګوپی
1: جی
0: جی بالکل جی اسٹوڈیو کے گوشی نو سیا لکھا زون تا چلا گیا وے سا
1: زون تا خلا گیا وے جتا دینا خبر وچ مو بڑ سڑا اور وی
0: ہاں جی ہاں جی
1: خلا خ جتا دینا خبر وچ مو بڑ سڑا اور وی اغا جا سے دل خوریا ڈیرا گرونا دو
0: جی جی بالکل دیکھے شک نشتا ہے او ماشاءاللہ ماشاءاللہ او پلکاو بس ستا ہوئے جے دمرا اغا اور دن کی جدا اغا پروگرام اور وی کنا او پما اگے کے لکه دی معاشره هر تب مشره چې سوره ها تب کې دی اغینه تعلق ستون کې مجا غوریدون کې دی چې ا پروگرام اور وی چې صحیح انیا اکال ستر سوال یو جهان من انور اوریدون کې هر سی نو پروگرام کې چاته دعا سلام
1: ایوا خبره می تا کولا
0: جی جی وکا سی
1: دا پروگرام باندې کې چې تم لکه دا شیګړې والا خبره پکې روغلا
0: ها جی ها جی ها جی ها جی
1: نو یو مرګری پکې دا خو چې شیګړې چې وکي دا بدګړا به لری جی
0: ها جی ها جی آمین آمین سم آمین
1: خان سے
0: جی جی جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی
1: زندگی موتا شیگڑا میلا دی
0: احسان چھو گنا جی جی
1: انسان نہ
0: صحیح اگر بالکل کہنا چینے کی کر دریا میں ڈال یعنی نیکی ہوا کر بیا ہے رکھا صحیح دا دے تب یہی اخلاقی شکست جی بالکل اخلاقی شکست چدا کہنا ادے مقابلے سے اخلاقی شکست ویر کے دائ دس طرح بعد وہ سر شو کے کہنا بالکل پوزون پر حیرون ہو پر حیران ہو پریشان ہے کہ سڑی سر موت سے کڑی ہوتا سرو سرا وکڑا سا خدا خدا دیر کام خلق کبھی نہیں ہاں جی جی غار زڑا پی چار دے کہنا بدگڑی بالکل صحیح نیا خوشی خبر یو جہان من خوش ہوگے بادشاہ اور جہان مننا دام جی ہم ہی دے گا مج نے جی اور منیجر سے افترا جی خوش اور ادھر کسریں گے خوش ہے وہ سندر ہے جی اسپیشل دا بالکل جی دا حمید ہے کہتا ڈلائی وی او سرا سرا جناب بالکل اسپیشل جی دا ماسٹر رحمان خبیب تا ڈلائی وی او صدیق اس تے ہم ڈلائی وی جی او ٹول اور ان کو تا ڈلائی وی جی او بالکل دا سندر اور سرو زر رو سشا چے سے ریڈیو من کرک سرا او وہ سے جی پروگرام دستور محفل سرا راس کے ہمدر سرا سے جی دشیخ

وای چې زلمه یار په ما زړه وسېزا، زلمه یار په ما زړه وسېزا، مخې له مره ځا چې نه دی وینم زما د زړه خغا زړه زخمونه تازه شي وینې شي چې ودی وینم. ویلکم بیک جی، سندره ته څه اورېدل آی آها. سو جناب بالکل سو میسج شامل ہو بیا تو سے کال طرف درسن لگاتار تو سے کال جی دے اگر رہون دی کہ نظر تے سو میسج شامل ہو سکا چھ میسج ولا اور ایدن کی چا میسج کڑے ہاں ہاں ویٹ کے انتظار کرے سے واجی رکیب ہڈا کے ما ڈیڈیکیٹ پاس سیم وزیر. چاہنے سے کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی، ہر مسکان کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، پانا تو سب چاہتے ہیں بہت کچھ مگر کبھی وقت تو کبھی قسمت ساتھ نہیں ہوتی. ڈھیر تھوڑا پوری شیرو نہیں جی ویسے میں کیوں جی. ہاں سویٹ بھائی جانے آ بس دوارا غیز میں ویتا ونی وال خو ووس ایس ایم ایس نشا لکا ایز کا چی پو لوس مندی میں غیز نی ولی دی تو سے ویل کا نا چی غیز ویتا وانا سے وسے پریشتا ویسا چی دورانا ایسا خوری خان اس گیجو نے فریش دسا.

کرکشگی لواغر اوسیدون کے شمالی وزیرستان کے پروگرام آبرون دیر خوان کوي نن خود مسالے اچھا مسالے دی شروع کری دی بھائی جی سلام کرو ٹول اور ایدن کو تا سلام جی وعلیکم سلام رفت ہٹ کیو جہان مننا ہے کلے کلے خوب بس مسالے خب کے خوان کوي شاہ رشتی آو ہے رفت خوان دی دیر کرو گانا وای چی رفت ہٹک کر ایک شکی لوا کر سیدن کے استعمال وزیرستان کے پروگرام اور راز بھائی ڈے سبق رہتا ملو شو جی دے تو خبر نہ راز بھائی ٹھیر ہے من جی مقصد مداوی کنا خبرو کی مقصد آوی چھ تو سے خوندن خط اوخلے او سبق خو نزدا کیسا بہرحال چھ تو سے سو نزدا کڑی وچا خبر ہے دسا وای جی اگین اٹس می آئی ایم فالکن بختنور وزیر جی فرام نارتھ وزیرستان پروگرام از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر پلیز پلے مینا اوکے جی بختنور آئے کوشش کروں شاہ قربان کا ٹیم رو سرا آغا بچت شوال کنا بیا دیتا لگا ہوں شاہ وای چی رفت ہٹک کرکشا کی لواغ روسیدون کے راز وای چی کلا کلی تا درشم کا نام بیا بو شکور کھو شاہ حکیم شکور موت شکور نہ رسی زا تب مومن شکور نہ گوی ارے فت خچے کا ادا سے ماں کا وشا مکل شکور نہ دے گرسا خبر یہ کیم شکور ہے نو ہمارے چی خلق بکی خریشا مانا شکور نہ کو کیم جا کی میں اگے خواتین دی اگا شکور نہ جڑے ویسا موت شکور نہ رسی اوکے جی مذاق میں کہو لو صحیح ہے ٹھیک ہے شکار خبر ہے کیسا بالکل رفت ہے حالات تو اللہ پاک تو خیر خیر سے کلی تھا رول اور جانا اللہ پاک تو ڈھیر ڈھیر چھوٹی سی جگہ ملاو کی کہنا ہے اللہ پاک تو دیر کھڑی کی پو صحیح ہے شکر بو کیسا پشولو سے یہ جہان ماننا ہے بھائی جی کلی تھا بکھل زو او کھنا جی مشرف بنگش سے روش ہے کہنا اچھی تھے ویسی رکیب خٹک کے پروگرام واہ رکیب یو جہان مننا شکریہ ویسی میں کیوں جہاں سویٹ بھائی جانی جب وش آیا اور گوتھ میں چکا کرے اس گوتھ ہے ٹھیک ہے کیسا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جی موت ہے پتہ داشی دے ماں اور ادن کی جی مجھے سن رہی تھی کہنا وش تھی سا پروگرام رو سر ہے وار وی زون تھا نہیں الگ گیا سا خیال کو زون سر ہے خبر ہے نہ کہ وہاں کھولا اور ادن کو تو لگ گیا سا مجھے پتہ ہے وش تھی جی اوکے جی وہی چیری فتح شکی لواغ روسی دن کے راز بھائی تو خبر ویری گڈ خود پروگرام دے وجہ نام آخری ڈیوٹی آخست خوب سے ٹیم کا وی

اچھا بھیا کیا نام چھ بھائی جانی چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش بڑے اچھے خواہش چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں ڈیپ ڈیپ ورڈز یہ جہان مانے نا نیکسٹ ویچ میں کیوں ہاں سویٹ بھائی جانی لوگوں کے باتوں سے کبھی اپنے حوصلے پست نہ کریں کیونکہ فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں بے شک دے کے شک نشتا شاکہ دے خال کو بواس کے واقع نا بیا خوبو زنو دے زنو رزق بن کڑا ہے وشا دل وشی بے مڑے کڑی واقع شکر دا اچھی داگا دے چاپو لوس کے نے دیزی صحیح خبر ہے مکڑی دا یو جہان مننا ارے پت ہٹک تو تب ایسا بیا اور واسا بیا اور وا رے پت ہٹک ہے تو تب آئی تو تب آئی سا بیا اور

نیکسٹ بھائی کہنا چاہیے السلام علیکم شاز یارمانی سیماب جی. وعلیکم السلام شاز یارمانی سیماب. یو جہان مننا دیمو خورے دیمو آسیچ کا بولو دیپا رہا ہے. تینکیو سو ویرماز سے

0: ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق توڑی ہے، ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق توڑی ہے، مل کے تم کو چھوڑ دے مذاق توڑی ہے۔ اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے، اگر ہوتی تم سے محبت ایک حد تک تو چھوڑ دیتے، پر ہماری تم سے محبت کا حساب تھوڑی ہے۔
1: تو نے نام لیا،
0: اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب۔
1: پتھر سینہ رو پڑا،
0: اب تم ڈھونڈو گے میری اس غزل کا جواب، یہ میرے دل کی آواز ہے کتاب تھوڑی ہے۔ ہم جو تم سے ملے ہے اتفاق تھوڑی ہے، ہم جو تم سے ملے ہیں اتفاق توڑی ہے۔

اوکے جی کال طرف تھر سوشا ڈیر ویٹ موقع ڈیر انتظار موقع بخشنا مذرت تین غوڑا گورو نیکسٹ کالر چھ مصر کال لارے شوبتی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی چوکا سے خبر کی کیم سے نا چوکا لس کی چگا وز غزا وز دے نرسی سہی ہاں جی ہاں جی اے گزارا کئی لش کے خپل دو چینج کا لکے موت زنا پہ پیجے تو خبروں مندی جی چوکا سے خبر کی یوز ری بیارو تو نما اس سے ہاں چوکا اچھا گلونی گلونی استڑے ماں سے ہاں زونی اچھا ٹھیک لائے زونی او صحیح دا صحیح زونی استڑے ماں سے صحیح زونی خبر دی تمہارا ٹیٹی دی کہنا او بریکیج ہے زے کہنا شب پہ باشنا ہے معذرت خیر دے کہنا بیا چھ مطلب بیا اللہ دا خیر ہو کی تبھی اچھی دا سے نہ کہنے سے امی چپل بروم روم سٹارٹ ویسا گور ہے مو ہوتا ہے پروگرام سٹارٹ کی دا خبر ہے وکر لکھنا دا چگے میں وہ لے چی سو کو خوب اولی دیا گاچ ڈسٹرب نہ کہ او جی سو کو ویس سے گا خوب اولی نہ سے سرنگی نہ بس بیا پروگرام اخبل ٹائم تھا روغل کنا لاسٹ نائٹ ولس بجے رسے وہ سن اولس نا وہ بجے رسے وہ کہنا ہو بیا اخبل ٹائم تھا بالکل لاسٹ نائٹ ولس بجے تھا روغل شاہ دس ٹو بالکل بارہ بجے تک جی جی نہیں اس پہ نائٹ پروگرام نے بھی ان شاء اللہ چاہ دس نہیں بارہ بجے رسی ویشا صحیح نل خو میں دس اللہ رہا پروگرام دا شاہ یو میں ریزے ہم اس پروگرام چتا دا ریزے کے میں ہم اس یو پروگرام چی دا اگا بھی ڈیلی بیسز میں گیارہ نہ بارہ بجے پر یو میں آ کڑے دا بیا میں مزدگار کڑے دا بیا میں مقصد تان کڑے دا اس میں شپے کڑے دا جی صحیح یو جہان ماننا ہے تھینک یو سو ویری مچ اور پروگرام کے اوسر اوسر شامل ہوئے جی پروگرام صحیح یو جہان ماننا ہے زونی تھینک یو سو ویری مچ اور دار تو ہے پروگرام دے مندے چلا گی صحیح اچھا اگے کی کال نہ لگے دل بس کال کلے کلے دیر پہ مشکل ہے لگی سا نہ نہ غصے ماں کا وائی کہنا چاہے گرے ماشاء اللہ کالر چی دے گا ڈیر یو ٹیلی فون یو دے غصے ماں کا وائی کل کل نہ لگی سا صحیح صحیح صحیح نہ نہ کل کل بالکل دغا سے خبر ہے سی کہنا بھی کل کل خیر دے یونیم کال اگائے وش خشی سا خبر ہے نہ دسا ریزے والا میں ان شاء اللہ اسٹارٹ کرا تھا بالکل گیارہ نہ بارہ بجے رسے صحیح صحیح بس بالکل پروگرام یو جہان ماننا ان شاء اللہ پروگرام خوان خا دیر کئی مزے بھی نہ کھولے اور ڈیر سب نزدہ کوئے ہاں جی جی جی صحیح خوراک عزت من ہو سی بالکل داد تو سے خپل ورونو سره بالکل دمرا اغه عزت ور کوي یو جهان مننه چی شکریہ وعلیکم السلام خوشو لرو تو سے زونی تھینک یو سو ویری مچ

مگر جہانا بھائی جانی, اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے اور اللہ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا کرے. اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو. اللہ آپ کو پھولوں کی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. اوکے میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ پہ جانی, میں آپ کی شریف اینڈ فل ہپ سسٹر, ویری کیوٹ روشیحان, گڈ نائٹ. اوکے ٹیک کیئر, بائے, یو آر سیف جی. اوکے جی ٹیک کیئر, بائے بائے. ہیلو اللہ فرمان یو جہان منن پر جانے دے میسجز قوالے تم رہے زتر قوالے. تھینک یو سو ویری مچ, ہمیشہ ہمیشہ تم رکھشلے دعا گانے. یو جہان منن چھول اور ادن کو دے پرائے دخوا دعا گانے چھے ریڈیو آمان کھرک جسون خواہ لسنر دے اور ادن کی دے آغا سائلنٹ تے کا وائلنٹ تے جے سو کے سمس کے سو کال کے سو خاموش خاموش کے دا پروگرام اور بھی خینے علاوہ سو منا پروگرام زو اور بھی چھے چھولے دے پرائے دخوا دعا گانے چھے شالا رتو سے پروگرام ٹائم سر بھی سر تیرے سر لائے تو سے کاس تے لگا سر روان دے پھڈیر معذرت تے نہ گون جی ہا کوشش میں اوکلو لوکنا بالکل ڈے چیک رو چیک میں چا میسج پو دے نی. اوکے جی دا یو میسج وے چے رے پتہ رکھ سکے لوگر اسی دن کے راز بھائی حقیقت سر درتا ہوا ہم چے نن میں ڈے ڈے رام جڑا خفا او خو اس میں خاندان دار انڈی وال رتو کنا چے سچ ہلا چے خو جاڑے ہوئی جی رفت مومر تبیل کنا چی خندہ گانے میں برباد ہوئی. اوکے جی رفت خٹک بس خوشحال ہے وسے شادہ سے مش پروگرام مقصد دعوی کہنے چی چاہ جبنے خفائی جا خواہش جی بھائی جی رفت خٹک کرکش علاوہ غر اسی لنکہ راز بھائی ٹول اور انگو سلام روائی چی راز بھائی تو تا. اوکے جی وہی کہنا چھ ڈھیر ڈھیرا من نہیں کرے دا یو جہان من نہ بالکل جی دا کوشش مو وہی کہنا چتو سے بس ہر ٹائم لیتو سے پا ادغ فیس من دغ مخ من مجھے خندو سے دارو رو جی دا ہم مقصد دغ مو کوشش وی جی بالکل ایس ایم ایس کو میں وہ کہتے پوتے ہی نہیں دی کہنا ہوگا بھی یہاں چاہے ایس ایم ایس دگا سے آگا کلے کلے سسٹم تیرو نشی نیٹ ورک ایشو بھی ہم نے ڈیر بخشنا ہے معذرت ہوں اور جسو رہا ایس ایم ایس روگلی ٹول میں شامل کر اور یہ چاروں تکال وکڑا گو خیو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا تھا اسے چاروں تک میسجز وکڑا اگو ڈیر ہے مننا چاروں سر پروگرام خاموش خاموش ہے کہ جناب اور دال کہنا اگو ٹول پر ڈیر عزت مینا جی اخترامات اگو یو جہان مننا جی خاموش لسنر شکریہ جی تھینک یو زندگی وفا کرا تو سر مخت پروگرام کی بیاز ملاقات کی جگہ پر مخبل دوگان کے ڈیڈ یو سو تیس صدا سے خبر جی صدا سے سندر ہے جی چھتو سے زڑا مجھے شان بھی لگے دلے کہنا نو آگے مجھے بگونا بخشنا ہوں معذرات اور رفت ہٹک کا بس تو نور میسج نا اس رو دمکا بھی آؤ بہت ہی ویسا وہی چی رفت ہٹک کا شکیل وغیرہ اچھا اسی دن کے ہم یوا خبر ہے دیکھو زر زر وکا صاحب سر کا یوا خبر ہے وکا زر زر وکا رفت زر زر وکا بیا دروما بس روان ہے جی